koi kavoni yeri wahona nona mhonne mswele kawira mwalimu nkuni lelo kamnyakele masimanyakele mwalimu nkuni nihikulo mno kala kala mhimewe kaheto ko vireleshe kaheto ko vireleshe ya heto ko ya hikala ya tonko ki kumelela manihikuni